ولا جوارح له ولا جهة له ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله على سيدنا محمد صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها كرباتنا وسلم عليه وعلى آله وإخوانه النبيين والمرسلين سلاما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. این حدود خداست و هر که از حدود خداوند تجاوز کند یقینا به خودش ظلم و ستم ورزیده است. وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها. رواه الدارقطني. از ابي ثعلبه خشنی جرثوم ابن ناشر رضی الله عنه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: همانا خداوند متعال واجباتی را واجب کرده است، پس آنها را ضایع نکنید، و حدود تعیین کرده است، پس از آن تجاوز نکنید، و چیزهای را حرام کرده است، پس آنها را نقض نکنید. دوستان عزیز، این را باید دانست که هر کس می خواهد از خطرات در امان باشد و درجات عالی را در آخرت به دست آورد، باید تقوای خداوند متعال را رعایت کند، زیرا تقوا راه فلاح و خوشبختی است و عاقل کسی است که با خود محاسبه کند و به تقوا پایبند باشد. به ویژه در این زمانه ای که ما در آن زندگی می کنیم، زمانی که منکرات در آن گسترش یافته و گناهان در میان مردم زیاد شده و شیطان بسیاری از انسانها را فریب داده و آنان را از راه تقوا منحرف کرده است، تا جایی که العیاذ بالله برخی ها به حد کفر رسیده اند و برخی هم به حد ارتکاب کبائر و گناهان بزرگ و هلاک کننده و از یاد مرگ و آخرت غافل شدند. لذا ایشان را می‌بینید که در معاصی و گناهان به حد غطه زده و فرود رفتند که نه از مردگان پیشین و گذشته عبرت می‌گیرند و نه هم علایم پیری که بر سر و صورتشان مشاهده می‌شود آنان را می‌ترساند. پس تا کی غفلت
و تا کی ادامه دادن به کارهایی که خداوند جل عظمته حرام کرده است. و خوشا به حال کسانی که زندگی را غنیمت شمرده و از نفسهای خود بهره برداری بهینه و ارزشمند نمایند که توشه و وسیله نجات آخرتشان گردیده و خالقشان را پیش از آن که او را ملاقات کنند راضی و خوشنود گرداند. سعدی رحمت الله علیه چه زیبا فرموده: ای که پنجا رفت و در خوابی، ای که پنجا رفت و در خوابی، مگر این پنج روز دریابی، تا که این باد کبر و آتش خشم، شرم بادت که قطره آبی. کهل گشتی و همچنان طفلی، شیخ بودی و همچنان شابی. دوستان معزز، می خواهم خود و شما را با آمادگی گرفتن برای آخرت متوجه ساخته و یادآوری نمایم، زیرا که دنیایی که در آن قرار داریم فانی و از بین رونده است و به سمت زوال و از بین رفتن روان است و آخرت سرای جاوید و دارالقرار است. پس خود و شما را به تقوای الهی و پرهیزگاری فرا خوانده و مجدانه تشویق و ترغیب می نمایم. آری، تقوا یعنی انجام واجبات و اجتناب از محرمات. پس شخص و یا بنده‌ای که فرایض الهی را ترک کند نمی تواند از متقین و پرهیزگاران باشد. و همچنان شخص و یا بنده‌ای که مرتکب کارهای حرام گردد نمیتواند از متقین و پرهیزگاران باشد. و با تأسف باید گفت که امروز تعداد کسانی که از تقوا دور و در محرمات غرق شدند به حد زیاد گشته که اگر بخواهیم حال همه آنها و حرامهایی را که مصرف می کنند و یا مرتکب می شوند به بررسی بگیریم، در این مقال نمی گنجد. اما با در نظر داشت محدودیت وقت و زمان، مناسب می بینم که از جمله سه موردی را که متاسفانه در جامعه رواج گردیده و گسترش یافتند، یعنی شرابخوری، مواد مخدر و خالکوبی، که همه اینها از دیدگاه شرعی مبین اسلام از گناهان ممنوعی هستند که خداوند از آنها نهی کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیامدهای ناگوار آنها هشدار داده است. پیامدهای ناگوار شراب و شراب نوشی و یا این که شراب چه اضرار و آسیبهای صحی و اجتماعی بار می آورد خیلی ها واضح و روشن بوده و نیاز به بیان و تشریح ندارد، زیرا که تحقیقات نشان دهنده آن است که شراب علاوه بر تأثیر منفی و ناگوار بر عقل، آسیب‌های دیگری را نیز به همراه دارد، که از همه آن به خدا پناه می‌بریم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم درست فرمودند: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه ابن ماجه. شراب نخورید، زیرا شراب نوشی کلید همه بدبختی هاست. اگر دقت کنید و جستجو نمایید، در میابید که چه تعداد از مردم
بر اثر نشه و مستی شراب با یک دیگر به نزاع پرداخته و خونهای یک دیگر را ریخته اند. و چه تعداد اشخاص ثروت و عمر خود را در قمار و شرطبندی تلف کرده اند. و چه تعداد از مردم نزدیکان خود را مورد تجاوز و ستم قرار دادند. و دردناکتر از همه این که بسیاری از جوانان گمان می کنند که نوشیدن شراب نشانه از ترقی و پیشرفت است، در حالی که روی آوردن به مشروبات الکلی علاوه بر اضرار و آسیب‌های جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی نشانه و علامه ضعف نفس، ناتوانی معنوی و روحی انسان است. العیاذ بالله من ذلک کله. با وجود این همه ناملایمات، برخی از افراد را می بینیم که فراتر از این می روند و با نوشیدن الکل و شراب اکتفا و بسنده نکرده، بلکه عادت دیگری از عادات زشت و بدی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن نهی کرده است اضافه کرده، همراه نوشیدن الکل و شراب به مصرف مواد مخدر نیز می پردازند. و این مبرهن و واضح است که مواد مخدر چه ضعف ها و بیماری ها و ناتوانی های را به بار می آورد و چه گناهانی را بر استعمال کنندگان خود تحمیل می کند. به چنین افراد می گوییم خداوند متعال می فرماید: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. همانا شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه بیفگند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. پس با این همه مفاسد آیا دست بر می دارید؟ پس این فرموده خداوند فهل انتم منتهون، آیا شما خودداری خواهید کرد؟ از مؤثرترین و بلیغترین روش منع و نهی می باشد. گویا که چنین گفته است: به شما انواع مفاسد و اضرار آن دو، یعنی الکل و قمار، بیان شد، آیا شما از آنها اجتناب و خودداری میکنید یا اینکه بر آنچه که بودید باقی خواهید ماند؟ گویا که نه موعظه به شما خوانده شده و نه زجری دریافت کرده اید. امام احمد رحمت الله علیه از سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما روایت می کند که فرمود از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود: اتانی جبرئیل علیه السلام فقال یا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها واعتسرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقاها. جبرائيل عليه السلام بمن آمد و گفت: أي محمد، همانا خداوند شراب را لعن کرده است و همچنین عصارگیر آن و کسی که از آن می سازد و نوشنده اش و حامل آن و کسی که به سمت او حمل می شود و فروشنده اش و خریدار آن و نوشاننده اش نوشانده شده آن.
ابو داود رحمت الله علیه روایت کرده که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نها عن کل مسکر و مفطر. رسول الله صلی الله علیه و سلم از هر نوع مسکر و مفطر نهی کرده است. مفطر به معنای چیزی است که در بدن و جسم اثر منفی ایجاد می کند و در این حدیث دلیل واضح بر حرمت مصرف مواد مخدر مانند حشیش، افیون و غیره وجود دارد. پس هر چیزی که انسان را به هلاکت می رساند حرام است، همان طوری که در آیه ولا تقتلوا انفسکم و خود را نکشید به آن اشاره شده است. همچنین باید دانست که در بین مردم کسانی هستند که گناهشان افزونتر و زیادتر شده، شرارت و بدی آن بر ایشان غلبه نموده و افزایش می‌یابد. به گونه ای که علاوه بر این که مشروبات الکلی می نوشن و مواد مخدر مصرف می کنن، به آنها معصیت و گناه دیگری که امروز بسیاری از مردم به ویژه جوانان به آن دچار شده ان را می افزاین و آن عبارت است از فالکوبی که از نظر شرع مبین اسلام از جمله کبائر و گناهان بزرگ و مهلکات محسوب می شود. البته وشم یا خالکوبی به معنای فرو بردن سوزن در پوست بدن تا خون بیرون بیاید و سپس مواد بر آن پاشیدن تا رنگ آبی یا سیاه به خود بگیرد. با تأسف باید گفت که با وجود این که خالکوبی از کبائر و گناهان بزرگ و هلاک کننده است، اما هستند کسانی که این عمل را انجام می دهند و حتی در طراحی و رنگامیزی خالکوبی ها در بدن مهارت دارند و باعث ترویج و توسعه آن می گردند و برخی نیز آن را شغل و پیشه خود قرار داده و از آن کسب درآمد می کند، بدون این که از پروردگار جلت عظمته شرم و حیایی کنند. آیا نشنیده اند که رسول الله صلی الله علیه و سلم واشمه و مستوشمه یعنی خالکوب کننده و خالکوبی شده را لعنت کرده است؟ پس آنانی که مرتکب این اعمال زشت می شوند باید متوجه شوند که چی چیزهایی را برای قبرهای خود آماده می کنند، زیرا مرتکب هر معصیت از این سه معصیت و گناهی که ذکر کردم، یعنی نوشیدن مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر و خالکوبی، به گونه جداگانه مستحق عذاب شدید خداوند در قبر و در آخرت است. پس حال کسی که مرتکب هر سه آن همزمان گردد چگونه خواهد بود؟ یقینا که در آن صورت خطر بزرگتر و بزرگتر خواهد شد. دوستان عزیز، بیایید تا همه با هم به ویژه جوانان به پدیده های شوم و نامیمون مشروبات الکلی، مواد مخدر، خالکوبی و امثال آنها نگفته از وسوسه های شیطانی و پیروی نقش قدم شیطان و ارتکاب جرائم و گناهان مهلک
خود را نجات داده و خوشبختی دنیا و سعادت آخرت را از آن خود گردانیم. زیرا خداوند جلت عظمته می فرماید ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. از گامهای وسوسه انگیز شیطان پیروی نکنید، براستی که او دشمن آشکار شماست. و همچنان می فرماید و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. و هر کس که بجای خدا شیطان را به دوستی برگزیند زیان آشکاری کرده است. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم. نصیحت کنمت بشنو با نمگیر، هران که ناصح مشفق گویدت بپذیر. اقول قولی هازا و استغفر الله لی و لکم و نسأل الله تعالی ان یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.